0: ha afu kwan no ne ya bɔ pɔ ya bɔ bɔ pɔ na na nkɔfo tetehwe ne ya sisa champion ne topae na se ne yesre ye kro mo yene be chefan ena me ma me se ye nkɔnkɔfo aduane mla anya sa wo mo starti afahye no a obi a ntum sie fu kwan so chimi mikuta tai na mdi na chi na me di anim na mu hwe kwan na fu ansensan ni wo ho a metu be sisi po no na adwem bɔ ni ntimi sa be di akire chimi dro me so ansensan we na madwane me so we na madwane me si po ba etre.
1: That's right.
0: Me ye nyina so na me hwe ma me sema me hwe na chia na magai. Eti mba mi ko twetwa no bo de etutu ni banka edi bibia gu so wie ya me fa o ma mi jesi ni e na no wo mede shabo chia no fresh. Na me mi di akire na me toto tai. Eti sa da no me ne me ma me ba no ye me ye sipo me sipo no wie ya no obia me fa kwan no so. Me mami duru ho na first one du bra wane ne board ye ne bank ne ne mako ne ne kontom la watiti nyira enwa bi ofa no kwam na ne nam no ho
1: wa yu mami ashi wo
0: me mami ne wa loko wo fom wo yi aduane ne so esese kofie anko ade achi a obi ansi afu kwanso tima papa oluman bi o woduru wa o nsu firi na kura oduru ya no se na ebu akwa mi ya yin enu o ma ji so ofo so de aduane ne soa na oduru kureti a wa fro sister ya ma na beji ye lodu bodi a ma mi pan mu elodu ye lodu aduane ne ye nja ba kokra ho enani nei mi mu sanu ama na mesuaye no mesi memu enane nei fast no kwade eni 1 week ya memu ntutume eno no disa nkwala betie tie memu a sa boni na medie.

0: se nipa no wadwe be se wo mu se wo na nipa na dano tamfo bible se ba sa na ne bone nyina be gu so moma yesu se de yesu de bone che na yenye nyira eti yesu ka se mu wo Matthew 5 verses 23 no wo ka se
1: abufuo ni awudie
0: abufuo ani awudie
1: ele se wo de wa ye de ba for buchia
0: wo de wa ye de ba for buchia
1: na wo ka se unia wasem tia wa
0: na wo ka se unia bi wasem tia wa
1: je wa ye de na for buchia ni
0: wo ye de wo ho
1: na ko na unia ne ko bom kania nsa
0: unia na wo de na ya ka no ko bom
1: ansa baba ma wa ye de no
0: ansa wa ye de ade
1: baba ma wa ye de no
0: enye yesu ye pa enye yesu ye eti wo twa so verse 43 na
1: do wa tamfo
0: wa te sura se ti fi asem no se ye de
1: do watamfo
0: ene so atamfo de ye wo mo de en
1: ye buro mu nua
0: ye wo mo de en
1: ye buo mu tuo
0: ene so fo no tumi ma ye bom pa ye bible no se ye no ya tamfo ene atamfo na bible se ye no wo mo no aso fo mi ye tum bom pa ye ene ye de Afghanistan bom e de flabush de
1: Pakistan
0: akofa Pakistan de adi ni nyina bom ya tamfo a ha yan
1: Saddam Hussein de
0: e san so to aso ekɔ Iraq afa ho fa Iran ko fa Iran bom afa India fo de ka ho fa Pakistan fo de etukɔ ye busuam tumum ana Yesu Kristo so akyerɛ sɛ
1: do watamfo
0: bibi bia la wo wo ba gyekyere no wa ha no ye mo modin no bone ya chano media chano ana de madome no suma re
1: madome no
0: tisa wo wo to bombo no kofie ho sa eti nipa na ewuo no ya de eku wo mo che wini ma de the whole Ghana ya pass assemblies of God for nyina so ni nyina 50 Pentecost so 50 deeper 50 Metalus 50, Nankaba 50, Nankasi 50, Nankawa Fasi 50. Now the Dakro and two bomb on Kona Bushium. Now the Assol Baku Biamuno, Bombo no Bakope and Kenin Pabakope. Rick, Nipa Selibu. Now you know what some of them say? So bomb pie and that's a Ukunin Pana. Who home now all your one or that's what you can aim it.
1: Amen.
0: Eti Yesu, so we share our money. Won ku ni pa no. Na mom otu ho money no pe baabi ma ho money ne tena. Na ni pa na de no. Ti otu bi gupum. Tu ho money gupum. Because so bom pa ye, na so ma me nua na ye wo. Na so ma me nua ni wu a. Sa 2 minutes da so wo fie ho. O ma me nua next one betumi afa. Enti adwuma na ho ho ne ye no. Eno na ye iti sa o bebo mpa ye ku nipa na honhom na sa ye adwuma ne de ano na wo de bo mpa ye ma ne wu ye no aja na wo fa mo mpa ye ma nipa no nsesa aja na wo keje urade sa urade sa honhom no tu gogo pum ti sa de wo tu wo bi de ma no gogo pum no ani ye de yesu moja ye de framako aya ne sito why are you ya odi ko di dokuru bayi
1: eni pa dokuno
0: wa chure ti fi asem no
1: do watamfo
0: wo se do watamfo
1: mo te se wo ka se
0: o se mo te se wo ka se
1: do yakuna ta watamfo
0: do yakuna ta watamfo
1: na me de me se mo se
0: na me yesu na wudi machi ni de
1: Me se Muno mo atamfo.
0: Muno mo atamfo bo sem keshe ma Bible no. Wetwa ni tia. Sha ya wuhu mu. Sha ya wunamu. Wetwa ni tia dia ma wo se. Me Yesu ne dia me se wo se. Muno mo atamfo.

0: today and enjoy $10 bonus credit on your first transfer with promo code AFRICA10. Sendwave makes money off the exchange rate. FX rates are subject to change. Promotion is valid for first transfer only. Ends 31st July 2026. Transfer must be equal to or greater than the value of the promo code. T's and C's.
1: Let ya no muko. The court net. Kama. Because message ba ko obi do court to Facebook, YouTube and a Ghana Today no. Students ya e frame no a Yakupon nam sa asem no so aboa wo mo no. Ehu se. Topic bi a me fa e beboa mlante ya ne maba wa ni di pen nyina no. Me de beto net. Na wo ko wura net ho a wa nko pese di free man fa ho. Nemu wako fa wo Yakupon asem. Na wo di e free ho. Ye bebo mpa ye. Ye be man vangile danso abompa ye.
2: Ewurade pa da wase. Sa ne peye obobo ya no so kobata ne ma. Eda wase wo shiryan na gusu agba ye ho ban. Edo yim shiryan bebre. Na asemi suma wo ne wo tiechichiri benche ye enye shira. Eda wase. So afa wo ko de mum edo mum kasa wo Yesu di mu nti ame.
1: Ame. Bo usem kese she ewurade anim ya. Anopai ye wura honhom ye pa. Na sebe ya honhom ne ntumi entunko honhom ne de obetumi awuram na ufri akwa bibi foforo se betumi abawuram abepam honhom no ehwo ne asem no ahai de obetumi abawuram o na mmom wafri hai kono ene ne ya asem no shaka urade bible se chaka baina
2: Trinini ni mumuyewo.
1: Chaka bena esum ene hanwo. Chaka bena honhom moni ene honhom kronkron ewo ye. Eti honhom kronkron wura wa na honhom kronkron fi no wa pie. Shanka urade. Honhom fi su gbo wura wa na honhom kronkron no no no su apie. Eti omumienu no eye negative and positive. Wo mu nhia. Honhom kronkron tumi ntra wo mu. Na the same time na honhom moni sa ti umu enye yie enye akate na wo de afra be the same time chaka urade
2: amen
1: ene ade a me no beka sa fa ho a ekoso awo mabunum ye ma me num po ana nka omo ye mpanfu anka wo so omo ti ye mfo ene wo mu nyina ewura wo mu ewura wale fuom ewura wo mu mu wale mu ene me pese me no beche eho asem no na ye hwe ba bia di onipa fiase ene ba bia odi onipa kowie ene honhom e di bre onipa ne no ma sei no ene adwaman hyranka wurade
2: amen
1: ene no ye beka ho asem ne ene furotu wo su de otia ye yie ukogba sui asiye ma woti we nyina ase because you do some na yakopon honkrokro betra mo wurudu na dwaman su bempe na honkrokro no sa no ne nam dwaman honkro ho baabi no atia se nwira num nshake urade ene aye function se be ma fa ne yirachi na oba fa ne kurachi ababa wakotwempena ene emampanfuo ne bimpoti ho na ye mamba anom de emlantie atwam ohwe blantie ni se ya na obusa ne baba akose nti boy we ya adwoa ne nenam ho no nti ohwa ebeboa ono ane baba de ne baba o ede bema abefo nanim no na obusa se nti boy we ya adwoa ne nenam ho ohwa ebe buwan na so sade ni betwam wie na opia na wa friend bana ka kyense wo fa be ma obetumi aboa wo ti be ma de ni besine nti bibi won ensem no no so wo ma o wa tezi na wa sa busa ne tezi no e ono ane dia shake urade
2: amen
1: eti ni mama ni nyina guho kridin mame na nkasa because onu maami no kwa yiase a na wo sa na sakura wo sa na ahemfo na titi wo no otimma telephone no do wa no akete na yase no wo mitum ko ni na me hwe Hey, one my telephone number is rough. Kona him for no gugu hose. Na we front to more sina santin yima. We yina wem ni sisi echi ni nyile gu ho. No wa sira ho mna ekọ. Na wa din na mo hin nani so. Janku tabuwe. In bobwe. Janku tabuwe. Ebo mi wa na sma so. Mo so wa ni sali say janku tabuwe. Che say for no no. In bobwe. Janku tabuwe. Mi wa na sma so. No wa say janku tabuwe. Che say three. In bobwe. Edruba bia. Owu na sma so janku tabuwe. Say ni che say zero no no. Zelo no no. Na himfo no so ne di okuta de chiri ene tie chiri na okuta pen pa na sister yankunta eduru ba bi e yesese abonso the five way abeka way one way ho ibogwe yankunta abwe yebe mi wana smaso na chesese no no eti wa hene ne nyane ne sakata no mes ni wi a obonso do so asore no wa say ye mi sakon yankunta abwe mi sakon mi wa na smaso etienne e ma bunu no anya mfie 50 kono a ene omo kura ye east omo nya west o omo ye east na maba wa no se ye west chege urade etu ku Isaiah chapter 1 verse 21 a
2: se na adena kuro no kwafo
1: o se adentina kuro no kwafo o
2: adana o jamanfo yi
1: adena kuro no kwafo o
2: adana o jamanfo yi
1: Isaka urade.
2: Amen.
1: Kuro no kwafo adane adwamanfo. Ene adwaman yetu anka ba na dotae obeti pay po. Tong tong. Na brasi na jagum bum. Ene adwaman ma akoye function. Hwe. Kane no olden days no, mam kire wade. Leviticus chapter 21 verse 9 no. Tete no. Okay, Leviticus chapter 21 verse 9.
2: Na so for baba afia se bo adwaman a.
1: Hwe. Osofo ne baba afia se se wo bo adwaman a.
2: Wo wura na gya ho.
1: Wo gu na gya ni mu ase.
2: Won fa ogya nhye no.
1: Yen fa ogya nya de yen.
2: Enhye no.
1: Kane no se ababa wa ne papa ye sofo ko bo adwaman ne ye chi no a. Bible no na ma ye di gya ye de yen.
2: Enhye no.
1: Enso ye chi kromfo a. Ose ye ma ne mo ho 7 times ne ye nya no. Mebo a.
2: Yes.
1: Old Testament. Ye che kromfoa. Adie no wi ai no se TV a. TV the same TV na ye ma no koto six be kan ba ko no ho ma no ye 7 ne ye gaa no. But ye che obi a wabo adwaman a ne ye di ni gujem she no. O se. She obi papa ye sofo.
2: Na ba na be sa ye adwaman a. Wo hwe na gya ho.
1: Hwe na gya.
2: Won fa ogya she no.
1: Ye mfa ogya enhye no. Ene enna kwa fansha ne ne anka ne anka ne de Pentecost asofo nyina ahye edes se nye Yesu obekro so mfimfiri ho a akemateres asofo assemblies asofo dip asofo insolusale asofo nanka ba nanka se nanka wofa se nanka ni wose se ababa wa no kobo adwaman na ne papa ye sofo a
2: ohura no ho
1: ohura no ho ti ye chi no a boni ye ti sei ene aye function wo gana ha uko Deuteronomy chapter 23 verse 17 to 18 na
2: isa mamu biala ena ne odwamanfo
1: ti o se wate aye warning wose Israel ni baba biala
2: ena ne odwamanfo
1: ena ne odwamanfo
2: na Israel babele ma biala ena ne odwamanfo
1: ema Israel ni bel ma biala ena ne odwamanfo na wotoa so a
2: emfa odwamanfo apede ema okraman apade ema
1: awurade din emfa odwamanfo apede
2: ana okraman apade ema awurade nyankopon efie
1: ana okraman ye woni pankraman wo ho ni pankraman wanya oba na be ma ne na nada krokora ontimi nipa nkraman o se ni sika kora no kane no ne yefa urade fie
2: tebiela mu
1: na funa be si ha ye fre 5 show di line no wa fe ne no hwe urade kane no wo se obi obo adwaman shine pa no
2: fe na pa
1: die okuyi obenya
2: chebielum
1: ye mfa metu onyankopon da kem onim ya o baba no de eh boyfriend ni twamu a na ye o fe Abigail boy de watu papa pao
2: onimdwom
1: onte sa maadwa maadwa de se tezi fo de besisi no hwe Annabel na no ka bi odi besiye na no kuya na wo kanfo ne baba sɛ ne baba de kasa nkesie
2: bi ofa
1: kewrade na me chapter 20 no verse 27 no ba kyerɛ wo sɛ ta anya asɛm kitu o ye ande jama mo ye functional gana ye nsuro hwe Deuteronomy ko progress no kura ma me 23 verse 27
2: na ojama yemfo
1: na ojama mo
2: ayamna donko donko
1: ejama
2: ayamna donko donko
1: utum se hrew wase ejama ayamna donko donko donko se se ugusu a usane amnanum kakra kakra kakra unya nurase ye beyu ama baby a wa duro no wa bo madina fura basoro because who come no e dangerous wasi atwa waya mna donko donko eh nipa bebre ya no mu ya odefo a no mu nsam ye e ma binti ene wo ma wie ya wie basa ene o sori a de odo be fa tezi kura no e din wasi atwa ma mo ya mna donko donko donko donko se wan hwe ye na se wutom se no ana obati se adwama mopa sai no so ye ba yi bible ana gana ye mu adwama mobi o akoye se se po wa nya bia se se bura ma se se kura adwama no kura atira so ama se se e ma ne ma na eko e mema ne mema so na yari
2: eko
1: na eno na uko Leviticus na chapter 20 verse 13 hwe na no stadium entekono wo mu ye entekono school for gbogbo stadium na school no kura da so ye friend simple
2: daddy ase
1: kumawu kwan so daddy ase akwara 18 baako na 21 baako ema ya mienu eya no husembo ena abrosan na ne star junction ye opposite Kumasi sports stadium ninchem won chiro no chiro no bi wo ho aise the ball ahye ho aise toilet wo the same time adwa ye tu bura wo fie ni inside na ma ya ne mienu gina baby a ye the ball ane hye na chi na yawro woro ye ho na ye miemia ye nu
2: kisi kisi
1: ya bie nzepo no wakire ena oma de square uniform no agu ho sei na aka wo mu nufu na ma ne mienu wo mu kisi kisi na madafo ba kwen friend na se okote ho sei ya no hwe wo mu hu no sei chimini wote ho ye dey na na se di america be friend ya fedo hu se nipa ne ba bebre no mienu nyina Leviticus chapter 20 verse 13 ka se
2: 2030 o se na obelma a woni obelma eda oba nanu
1: obelma biala woni obelma eda ema nanu
2: won be nu ya chiwade
1: won mie nu jina ya chiwade
2: kum ne won ku won
1: e ku na yenye de en
2: won ku won
1: en the bible ne fra na chiwade a ebo
2: man
1: ya aye function e ma ba wa aye bi emranche aye bi en the secondary school se boarding na yo se wo mo ba fie na mo fuka kon de yo se hostel na yo se wo mo da wi mo na yo se e fo mo kwa sha sha sha se no mo pia pia ba no po na nkwalankete nkete 17 to 18 years ɔdɔfoɔ hwɛ tumi adwamambɔ yɛ no ho sɛ wo babaa de bi wura wo fie a ɛtumi hyɛ wo nnoɔma bebree wankasa koraa waa no wowɔ baatan no wode ɛyɛ ahwɛ sɛ awofoɔ a wɔn mama aburo adwaman paa na yɛahwɛ sɛ dodoɔ sɛn na saa awofoɔ na ɛta asi wɔn yie yɛahwɛ bonguru nkwalaa sɛdeɛ ɔmu si teɛ ɔtumi nya tɛtɛ yɛ sɛ koraa na ɔhu bɛrima da yɛahwɛ wɔn maamenom ne wɔn papa nom abrabɔ na hwɛ yɛn a yɛne bie no a yɛgyae yɛ mama a ɔmoboro saa bra no yɛn so yɛahwɛ yɛn so yɛabrabɔ na fa tete firim na hu nnoɔma a adwaman yɛ Hosea chapter 5 verse 4 eka asem bi se
2: woni ye amontimi ma nyankopon chen
1: o si en ye bi wo ha we ya entimi ma wo ma hwan chen
2: o nyankopon chen
1: ye be hwe ne ye kro a ema wo ntimi ma awurade chen
2: woni ye mo sada ma nyankopon chen
1: woni ye ema wo nsa ma wo nyankopon chen
2: na adwama ma honhom e wo mu
1: na adwama ma honhom ye den
2: e wo mu
1: enti adwama ma honhom betra wo mu a ntimi ma awurade chen Etu be gina park yi so. Awumache 4 na o lande ha. To 7. Awurade, awurade na boyfriend si mienu. Yesu eh, ye tu ti ope. Sanka woni mo bi a wo sa otu ni tu anka adwaman no. Na ka wo sa odi kan ma no. Pay. Ansana wo otu ofoforo bi a wo sa so ayi den. Wo se, se tie. Wo se ejama ma wo hom tra wo mu a
2: onti ma nyankopon che
1: enti me ma wo ai o se wo enti me men wo nyankopon jama mo ye hom o se ye hom e ye spirit ejama mo ye bayie obi obo ejama bi a ye ka bayifu a wo kra ni grade A wo san ye grade 1 ejama mo ye bayie o boyfriend si mi no ko se wo nana bayie wo wo templa wo boyfriend si mienu wo girlfriend si nan wo kɔbɔ wo papa bɛyie wo kura wo so bɛyifoɔ no ɛsere wo papa tie
2: wɔne yɛ mo sɛ ma nyankopɔn
1: kyɛ wo se wo ne yɛe ɛnsa ma wo nyankopɔn
2: kyɛ agyama ma honhom ɛwɔ wo mu
1: agyama ma honhom ɛwɔ wo mu agyama ma honhom yɛ honhom a ɛbɛtra wo mu a wontumi mmɛn wo awurade tie mu bebree kyerɛm ne yɛbɔ adwaman ne yɛbɔ mpa yɛgu so ayeti se kuro na wa mie die na se na pro na de plaster farm so o pese ko ana sa o pese de etu so wo ba ye bitu a adwaman na sesa wutu no uko Ezekiel 23:18 to 19 na
2: wo se na o yi na adwaman mo adi
1: hwe wo se ba bi biala wo yi wo adwaman mo adi
2: na wo yi na daja so
1: na wo yi wo daja so
2: ana me create ne ho fi ne ho
1: o si nyankopon se wo yi wo dwama mo di na ba bi biala wo yi wo daja so ro fro
2: ana me create ne ho fi ne ho
1: ana nyankopon se ne create ne ho fi wo
2: se de me create ne ho fi
1: wati
2: ni nua ho no
1: wati wo si wo gura dwama mo ni mu a ono nyankopon ne kra na odidi wachi no wati ne ho fi wo ti ka bu wo a e ko a accident ya yetumi fre kristo sa ster baby ekono efekura no ne jabem chai ready say ekofa nwira ma ko parki amani mpa no aye save a ese adwama mo aye ba yesa su fre urade nti na ekofa sika no face to face yenim eno ma urade ye o se wo ba ye urade ya na dwama mo ti wu mu a wo so ho sa wo ne nyankopon no ne kra no
2: e ti ne ho firi wo
1: mema bebele wo ho a wo ba bi nti oh wo ba ka taxi driver wo ko fa again ne pepepe ana ye ka kire se taxi no ene egbo no nsi a ya be parki no wa sa be abe bom pa ye se o pe foforo de a ene ye gbomotre so obete wo kron kron kron kron kron sister so ba ka ya o do ho bo bra ne pe NSM sa okotwere ufeli ya uditratra ha de bedru na ene wonyem na kura shi wachi na okutamako 2000 2000 yen nine na egua pampa so na ogina dakase na nim na came for pamu bla ne ba wa bla bom no ena bc no wantimi antwere ai na wiewie o sei cheke urade ababa wa wutie me abla tie wutie me ye na akoye wa yero wonpra wo kunu wonpra sa wa girlfriend say bronica boyfriend girlfriend ya nanka ya me yonko ba ana me yonko ba ma abulo ni tumide ne yonko ba de ne kwachira ne ma me say where ya me girlfriend where me boyfriend and na eba ya twi ma boyfriend no means empratwe girlfriend no means empratwe Blay on any tea, on any tea, when you're not going to say, or by your one yet. What's who pains it? What's your drama? My own back to no mupe. And then Yanko Ponson a cry at seeing who for you. Because Ezekiel chapter 16, verse 25, you know, or can say.
2: Akwan nyinati na wo to pampa.
1: Akwan nyinati na wo de wo to pampa.
2: Na ugu wa ho ofa ho fin.
1: Na sis me aba. Ugu wa ho ofa ho fin.
2: Na wo ba wa nemu ma obi ala wo sene.
1: Na wo wo ba wa nemu ma obi ala wo sene.
2: Na wo ma wo je ba mo ne do so.
1: Bible nsem mo mo. Wo se sister, wo de adwuma wo ye ne se wo ba wa nemu ma obi a. Ofa ya sey. Eja ya chiri. Eja ni mo. Koku betebe. Yakubu Muhammad wonyina tuetua Bible ne se uba wa nemu ma wo bia wo yede
2: o sene na ma ojama mo ne dɔso
1: na wo ma wo ojama ma na dɔso upe jrefle ulade ho ena wo twempran no wo bompa ya wo nya resource sene tire se sai suban bɔne wei bata wo ho Wote je o mama aso o mama e maso maye bura jaman eti e de tumi bia ba fie ho na nyakopon ho nkronkron no etu eti woni abushia ne mfimfini nyina anya sam ketwa ne eti verse 33 to 35 for ka say
2: verse 33
1: to 35
2: nyamanfo nyina
1: nti nyamanfo nyina verse 33 to 35
2: na o ma wancha die
1: Aha,
2: na wo die.
1: Na wo die.
2: Wo akye die chiche odofu nyina.
1: Nhye ka wura dede.
2: Amen.
1: Akye die wo Yakobon die akye wo no. Wo de chiche adofu. Kane no. Nanke nkrama na chinchin pedompe. Ana so e. Nhye ka wura de. Ana dompe de chinchin pe kraman. Ana credit keke. Coke. Black asi untwa me credit. Untwam credit credit credit sa obabu ho wontumi ne bema kora ntranda korokora wontumi kohwe ma wo ho first to hotel kwan no so ho na e ma wa kukuduro pawo she young girl 24 years na sister wo fe na wo anajo 10 wa kogina city hotel ho na ka yi so abe park we emutum ka na nka san so ye black na ndi park cross san she t-shirt black na sister yetumi abie ka tumwei na odi ni tire wuram na mpo adwen po ma wutrim se ka me ko wuram se akire mpo se biti akire no so me kon wa edie na meye sai ti die we an ko de betre wurade mu an ka ye ko hwe ma ye wo fe ka ne nam nim se ayi ho no ya fa ne sai adum ho no atutufu ama no Na me preach wo fast FM sa wo muti o. O ba kona da force. Na da force no muti e. Eti no bi no flame me Fred was say sofo. Etu tu for me bo wo muti o pa o. Esu wala si ni si so ni ye preach na nkofu owura ho. Da corona ba ko flame say sofo. Etu tu for me bo ha. Wo mo so mpe wa sempa nti sofo aya bredim na me form nko kire. FM bi duro na. Bako se sofo na mutie ni preach on force FM no oni o na bako na flower ke hey sewa e ho na mu se sa santefo ma nyina awum wo ka sewa no yesofo ni o yesofo na ba afa me ko mo se sofa ya bompa e man wai na adwuma e de sofo de e blendu a e begai e mau na me nim se krobofo anko na gu ho sa santefo ma doso emfantefo ma doso achefo ma doso krobofo ma ne de sa mo ne mampanfo no bebere kura ko onkrom na o mo gye akire ne de ama santefo ma so o mo hwe akire Ezekiel 23 verse 20 to 21 say
2: na ne bre wo mpenafo a wo mbalema te se efunu mu de
1: tio wo se wani bre wo mpenafo a
2: wo mbalema te se efunu mu de
1: Ezekiel urade din
2: amen
1: na kra wo nya 20 years wa fa mema 9 na wonyine no okowale a otumi tra be ma ba ko ho ne kru tu kwa ya wentimi Wasi abasa wani bre
2: mprafo ombele madisa furu mu die
1: aha
2: na wahuba te sa ponko die
1: nseke urade
2: amen
1: wasi wose sa mama wombe mate se hwan die
2: afuru mu die
1: afuru mu die
2: na wahuba
1: wahuba so a
2: te sa ponko die
1: te sa ponko die bucket mba ta ta ta ta ta
2: na ukodo wo maba bre mu aniwu die
1: na ose tembia na ma ukodo wo maba bre mu anije die
2: ebre a umpokua nti
1: abla wo mpokua
2: no mizifo miamia no unufu
1: ya den
2: mizifo miamia unufu
1: wo enufu ni si so fofura ekasa as mempre na wo pre ne sa wo mempre na ejagu efe na ko wura blazer 35 fum wurudu efe na ni suna change die manya bia mepe die manya bia mepe sister anka oto obu ase a udro mempre na anka oto obu ase a kenya ni se anwofa dia te se wo ukofa asa be makwasi ampani we ya ya sister pa wa se de nyakopon si bom ma ema he e se urade papa adie nyina mu las na famfam kura ukura uwu ka kira ya ende ye bo adam too through num sha adam ani sitete na oba ni gina ho sho ba no soro ne fom no hwe na nufu no check no me wose what mi dompe mu dompe honam honam wo ba akwa interviewer na ni keke otum de shebloni no na bloni de ama no wo ba akwa interviewer omrese be mo he nyakopo bo mu ti the state say abele bo oba no kwati dia be di ye tire nyakopo de blame ni nyina koma abe ma no oja oba life ma no na ke nyakopo amo ma na nke obi awe ne ba wo se me kofa na betena me nchen ma ma na duani adi me tell lad be me tell water be mata ta da mna she wo ko so aye mfa nche wo ne papa ji 20 na ma me aje 15 emu akonta se kan akonta pinkas akonta sabrus uya ne yesa ke kanse mu hunu chiro ofia wo de aketesia no kono hwe yie dia obeka bia ho na usi ho etu ukọ ba bi eye wedding a e ma na be jina chire ye dede no ukọ wedding ba bi o mu ye dede no aye ba bi a eye oba na busiafo side e ho na mu ye dede meme na busiafo do mu ye dede o ba kọ na ma meti ho ne papa ti woni nuanu maanu obi ada cool because omu nua ba ma na be wale eti sika wo mu nya free ni nchan no e be e kọ ndi mami o papa o se se de ma wale eti u ba kọ no ma ye di eti so ba ni nua bi di amrika huruhuri dodo no ya sha no ya sha wo se e na kuma ba ko ti ho he de wo chire bo so ba na busiafo no wa de na se hwehwe wo mo so wo mo nje envelope for da ya ori ya dey ya waje ori dey na ehim wo mo so no be ya be di wa be num poko ne ne fanta ne moto aduane akase anyina wo mo no betete akofie ambe urade bo won papa ya oba nya 2 years ya onsa he wo de be ma 4 years gina ho nsha hwe oba 2 years nso gina ho nsha hwe na wo mo kut obi ekutade baako okakata wo mo ho a hwan obedi kakata no Yakopon bo ma wo. Ya sister, se wo to bo ase pa. Se wo nya bre ma Yakopon pa. Ene wen je ja ho, hwe, wo ne oba ne be ma tu kwan a. Wo ne mam e ma eh maiwa. De se me ba ba ya mden ba hin. Ne me ma ma ma. Wo ne o mu tu kwan a. Wo ne mam ma mi ye nu tu kwan a. Wo mle Udru station wo chichire ba ku ti kama kama. Mam ye nu o. Me de me mama mi ye nu tu kwan a. Me mre. Take it mi twa ba ko pe. Me de kwara ne wura ka ma bo she me ma. Ey. Fa ba ko ma me fan trams. Fa ba ko. We ji ba ko na we ya ji ba ko. No wa free. Na o bag si una so. Mama. Udu wo mu wura ma ey, we de kwara do san ko so twa take it ni mi ye nu. Ma awurade we we wo de yesiesie ye mama no ene ye mama e manom ho ama wo mo akwa sori a ya hwe ye mama no ye bibibi de bonti mama na tonu ase wo de bibibi afa ha wo de afa ha wo ye bibibi owi od natabi ase no no de gina nchan nko ba bi agina ha ya me ba no wo ye ho fi ye be ma no wo yin traw no de beleta ka ho no de seta ka ho fa ko ma papa ma nye yi ma ni tri kura onunum Ema Yakopon bo ma she wo ma nim nyam a ye na sister he ebo aye bo wo ene wo nu aduane kura ye medi ye se aduama no kwan a
2: o dolmu
1: get the former ejeja ye ho sama aduama no kwan ma wo dolmu aburso ene obi tum ka se ne de ma na aba no mo e fosna betie No baba ko to me fa me ma me nsa the same time. Ebe den na mmoro so bebere. Chese wo ma wo bo ye tin. Na so wa mpe. Ezekiel 23 verse 1 to 3 na ka say.
2: O si na wo bo jamai wo misiri.
1: Omo bo bo jamai.
2: Wo ma bra bre mu no.
1: Wo ma ba wa bre mu
2: no. O bo jamai no.
1: E de ye bra jamai.
2: Aho na wo miemie wo nufu.
1: Aho de ye den.
2: Wo mie wo nufu.
1: Abontene so. Na ye miemie. Ye de wo nufu no. Hwe. Kumashi pole. Edura na joten wo mu main street na wahawa ha no kohwe police students cha school we tem bia me kan school we any baby pa because bro no atwa ho hye nyina o madwene nye bro no atwa police e wo say ye do mo kwa contact se yure mo baby ni ye de ha police ho no ye de ye hospital ye de ka ji ho because e hoje baby a ye tete nkwara na nkwara nketen kitije jira bonten na baabu no se yememio mu anufu e ba ho e na edie anufu na da no ogan e na kwen kwen kwen kwen kwen bible no se wo ma baabule hu e na wo bo
2: jama wo misrim
1: aha
2: na wo ma baabule mu no
1: wo ma ba wo baabule mu
2: wo bo jama no
1: wo bo jama
2: no mie onufu
1: e wo de yememio mu
2: na wo no keka wo ma baabule mu mpokuia
1: wo ba wo baabule mu mpokuia no kan me yamekura ho ya nwuru obla wo kwanyem wo pira ye be ku ani mase wo kuro num ma kura ho ene etama mo ye function eti bible ne kan as 1520 che as 1520 wo se
2: na wantwon kama won se
1: eti bible ne se ena no pe ye ntwon mla wo se
2: wonyi won fi abosoma fidie
1: wantwo ye nyi mo hun fi abosoma fidie
2: ene ajama mo mu
1: bo sham kase ma bible no wo se ye ntwo won fi abosoma fidie ani dia mu
2: jamamum
1: twu firi ho bible sa yen meka nkyrew na twu firi ho na mpae ba se twempena obi kura tum kasa me yiri bia me kunu bia nka me kọ wa no sister bi ma sofo sister bi agena wale nti bọ mpae ma wale ni ngu na mko wale abusu sem sei na ma ye titin so dem a ye pura jaman wo bura jaman ni sa ko se da na wo ba ji mic na wo ba gina so dem ye nim de ye yo ye nim de ye yo ono nka sa so onim de o ye o si wo nim de wo ye o ko first Corinthians chapter 6 verse 9 to 19 o ka sa mu ho
2: trene hu hia yie
1: o se trene e hu hia yie
2: ana se
1: tie trene hu ya den
2: e hia yie
1: o ti de bible ne ka wankase bone ho hia ka ho hia dan ho hia wose trene hu hia yie sɛ wo tena trene mu a wo awia bibia sɛ wo tena trene mu a sɔfo no wa wodi nakyi no wo ma na adwuma kɔ fɔm nhyɛka awurade
2: amen
1: yɛntumi tena trene mu ntetɛ bia no yɛma sɔfo dwuma no ɛyɛ den wo twempla wo so wo pɛ nhyira yɛ asɔfo no kɔfa ne wahefa wa pre so saa yɛ all night ya wo no nyɛ ready na ye ye nanso so fo nke aye nanso nanso no wa ho kakra na aka na bebie no awo wa ho na wotoa so a
2: anase munim se
1: munim se
2: wana wante no
1: wa wante
2: no nyankopon hini
1: no nyankopon hini
2: mo na adam
1: mo ma wa na adam
2: o jama amofo
1: pe obuabu abone ano a wodi adwaman ne toto wodi kan nyankopon buabu adwaman no a obuabu abone ano a no di adwaman da toso o se adwaman toa so
2: abozo zumfo
1: aha
2: awale selfo
1: baby so odi abosomsomfo obehye no no odi adwamanfo so ai den to aso ai
2: akohwifo
1: akohwifo
2: eni melema woni melema da
1: eni melema woni melema da
2: eni awifo
1: awifo
2: eni brifo
1: aha 16 to 19
2: anase munim se
1: anase munim se
2: odi no bo adwamanfo ho no
1: you odi no ho bo adwamanfo
2: no na ipedia baako
1: no ne ye den
2: ipedia baako
1: what the bible ne ka eti se woni obi nam no wotwempena no wadamfo no no a bible no se woni ne ye nipadua baako eti tumi na e hante no no nso e be hante o tio dia woni ne nam ne wotwempena no he se de yempena twetumi pam nyankopon honhom firi nipa ho no nyankopon na kasa kasa obi ala obetom no metwe me honhom afiri no eti so nipa ne wura bi se wurudu na wo do ho bona wo se wo so sa eti tumi na hante ne no na hante wo so ane ne nam no ti na ma bebre ye bura dwaman wo ye kunu numa chi a ye kunu numa nya yie o man kasa so de be sei wo mo ma di sua asa na fie wa ji cha bibia nkoso bema so fa ne yire chi a sa efie wa jija asai adwuma na sai nkwara ko school a ye hu ade ya dwene nyina wu wada fukura do ho bo no na fete no na kampese wo ba kampese wo kuru kampese wo yire tie na wo toa samre so a aha
2: o se
1: aha
2: na dodi no bo jamanfo no ye hu namba ko
1: de odi no bo jamanfo no ye hu namba ko
2: na de odi no bo awurade ho no
1: na de odi no ho bo awurade
2: ho no ye hu hu baako
1: bo nsem kese ma awurade de odi no bo awurade ho no eti wo fa ho bo awurade ho ya fa yonko a wo suru awurade fa yonko a ka cho se me yenko asore fa yonko a ka cho se ye ya late fa yonko a ka cho se me yenko bible studies fa yonko a ka cho se me yenko all night fa yonko a ka cho se me yenko suade emfa yonko ka kero se menya boy bua ha so opew na ble no no so aka na ble ya ka kero me so wa yiro se hm enemre de dog no dog ne wife saburo fu bia be she ho no dog no dog so a kero se kraman hm na se kraman be ko heaven wa na wo to asem ne so a
2: munya ne jama mo
1: munya ne jama mo
2: oni be ni pa ye eni ni pa bi
1: mo wo bible ma bible se ni pa nwane e ye dwaman free fornication boni ya yakopon si dwane e na de gather for se hu se dwama mo e ba awa awa awa e tu ade ese se wo dwane no e na de gather for se ye koshia no wo se free fornication munya ne jama mo
2: boni be ni pa ye eni ni pa bi mo
1: boni bi a woni pa be ye no enko ni pa bi
2: na de boya ma no de
1: na de obura dwama
2: no ni pa bi boni
1: oyen no ni pa bi a sei
2: e boni
1: wadwuma be sei wa wade be sei wa continuation be sei ovisa sem be sei unti wo kwatwempna ade be chia ma wo akoy interview ona o girlfriend akoda wa feli unya mfuro ka akura wa feli yebu bebre e ko ablochira we di adua me ko ablochira ntima me ne na last one okoduru ho paper na ho aye din sa last one on ne plan ne da ye no 40 years no sa america no ne visa wo ne paper wo de be ye juma tumi na ɔno ɔbaa ne daeɛ no atena ne mu na ɛdi n'akyi n'ani no kɔ atwama mɔ yɛ tumi bi a sɛ ɛdi w'akyi a sɛ ɛdi w'akyi a sɛ ɛdi w'akyi a ɛnwo yɛ maame abɛsiri wa wowu sɛ yɛse ma telephone numbers no de nsuomfuadeɛ na moyie a ae agorɔ ne ɛdi o ae ɛno sɛ waa wani Eti first Corinthians chapter 5 verse 9 say.
2: Was it matter me crata no mu
1: say? Eti was say. Ti how? Was it matter no me crata no mu say?
2: Muni agamanfo ni afra.
1: What e? She dey dey kan ka kire o say men no. And was san so atro bi o say.
2: Me crata me crata.
1: Eti agamanfo anya dey.
2: E ni afra.
1: Ma me pan mu a wote ya o baba abura dwaman ya wode wani hwe. Papa wote ya o baba abura dwaman. O ma me ma abura dwaman wode wani hwe. En kwalesi e dey ma ye frifie ho ye dey wo mo kone ye dey wo mo baani. Aya ofe manenya ofe se ya be otika amkasiom ni ya besini nti aya ofe ka kasiye rejo ba na besi u baba ani nti aya ofe asusunsaswo edosu asusunsaswo hum ne baba tena u bendum u baba wa ya fefefe na twama munti no akote hum no tifia no wo ye o no wo how wo be how pa pa pa pa pa pa Na ofa wadwuru susu baba ne da. Na wo de onua kosi wu nana. Ukunu maame. Na so na nyonge ni tifie ho. Edo maama ma ho ho ma betena ne mu. Na de asafe ho. Wo se ma kire no wo mkra ta enum se.
2: Muni ojamanfo ni afra.
1: Na wo to aso a.
2: Wo se enye wiye se jamamo anani brifo.
1: Ho asam na meka.
2: Asam na meka.
1: Aha.
2: Ene ga yesika mu firi wiase.
1: Ate sesaka mu firi wiase fi.
2: Na ve matwe mu se.
1: Matwe mu se.
2: Obi ofiri onua ayo jamanfo.
1: Ya ofiri onua ayo jamanfo.
2: Ana oni brifo a.
1: Ana ne brifo a.
2: Mo ne ne mo.
1: Gba usem kese ma Bible no. What it? Obi aye ofiri onua. Oye ne brifo a na jamanfo a.
2: Mo ne ne mo. Sa oni pa no mpo.
1: O se, sa ni pa no mpo.
2: Mo ne ni ene di mpo.
1: O se nya den.
2: Mo ne ni di.
1: He. Wo ka se jaman e small young. Bonia obi ya bible say enini ni di na otu aso ho npo na emde no
2: na afa fa me ho ben
1: tie paul kasa no o se fa me ho ben
2: se mi bu wona on fra mu mu a chere bi
1: se ni paul tisha wo bura dwaman no wo bu na ten
2: enye wona fra mu mu no eno me bu wona ten
1: nshaka urade di o se fa ne ho ben se o ka chere wo se obi o bu dwaman kura no me nini ni di sister wo so fa wo kura chi na wo no kura be di di Bla, ofa oyirachi. Na wono oyira bedidi. Echi na okọ oyiri ko dwom a, wa dwama ba kwa akobọ enti. Wote ho saa. Ye mebusa ne se ntuma ikura sanpo. Na wote ho, na wote ho, na wote ho, na wote ho. He! Me se. Can open ya se. Se wan kwa heaven ya, na e wa, kasa wa. Kasa wa! Because in sama wunya firi ya no. He! Enkyerɛkyerɛ mu dɔ ne mu ohu wote ana ayɛ te sɛ bible no obi na twerɛ ɛnyɛ john 3:16 o yɛ asɔfo kɔ bible 6 months ba a wɔ se wɔmfa twii mpirikyi no na ɔka borɔfo a na obi akyerɛ sɛ sɔfo da so ɛna today
2: ɛnɛ
1: atɔre wo
2: meka kyerɛ wo sɛ
1: my name
2: medin
1: is reverend
2: ɛna ɔsɔfoɔ
1: bishop pastor and elder the queen and sometimes ago
2: mele bi atwa mu
1: I live at Ghana here
2: Na mo ga na ha ya.
1: And about May June July day.
2: June July mo.
1: I was in America.
2: Na mo America.
1: So I preached to some a big church.
2: Na me kasa wa Africa sie mu.
1: And the big church I preached.
2: Aso ka sie mu no.
1: I saw the one man.
2: Wo ni ba bia.
1: He half a mbokas.
2: O ka bebre.
1: And today.
2: Nene.
1: I will bless you.
2: Me shira wo.
1: And also.
2: Na no so.
1: Mbokas.
2: Mo ka bebre.
1: And I want to ensure you.
2: Na ba da ma onya kutaso se.
1: When I talking about insurance.
2: Ka da fa utaso ho a.
1: I'm not talking about the vehicle insurance.
2: Enye via insurance.
1: I'm not talking about your house insurance.
2: Enye ofie insurance.
1: But today.
2: Enne.
1: I will give you. I will give you the Holy Ghost.
2: Na ma on kron kron.
1: Fire.
2: Ja.
1: Insurance. I want to show you please the Lord. Clap your hand to God. Wait. Ya okọ America na okọ Canada na ekosi sey. Ba kan yakopo asem chire nimpa. wɔso akɔ Canada abɛsena kɔ US ɔkɔto sɛ wei wei na maku afu esisi hɔ na yɛhwɛ nanim ye asɛm bɛba dabi ɛti Galatians chapter 5 verse 19 ka sɛ
2: deɛ firi onipa su mu ba
1: deɛ firi nipa su mu ba
2: na honam nwuma da de pefee
1: honam nwuma no ɛda de pefee
2: ɛnyɛ gyama mɔ
1: ɔmo sɛ ɛda soro wɔhyehyɛ bɔne bi aboa no a ɛdwama mɔ ɛne bonsam goalkeeper nhyɛka wurade
2: amen
1: hwɛ Ephesians 5 verse 3 to 5
2: bɔne ɛsi kwan
1: tie wɔsan so wate ɔbɛbobɔ bɔne a ɛrɛn
2: ɛsi kwan
1: ɛsiw ne awurade ntɛm kwan tie bɔne a ɛsi kwan toa so
2: na gyama mɔ
1: ɛdeɛn
2: ɛgyama mɔ
1: hehe wode ɔso wosisi mu ɔ dɛ wone problem wode abude saa na wabɛtra wiase wɔ ma ɔwera ho w'adwuma sɛe sɛma no agya agu adwama mɔ hohom deɛ wobabaa no wobabɛma no de bɛtena fie hɔ deɛ wo kuro de bɛtena fie hɔ deɛ wo yere de bɛtena fie hɔ w'afena no ati wo nkyɛn ne mpo wo maidi no deɛ ɔkɔfa ɛde bɛsi wo fie hɔ ɛyɛ ɛwɔke mabusua no tete apansam dwamammɔ wɔ se bɔne a
2: ɛdeɛɛsikwan
1: na ɔde adwamammɔ na ɔde ato soro na ɔde adwamammɔ ato soro kyɛka wurade ɛti Colossians chapter 3 5 to 7
2: ɔ se nam ɛnti monkum akɔ a
1: tie ɛnti monkum akɔ a
2: ɛwɔ asase soɔ no
1: ɛwɔ asase ne so no
2: dwamammɔ
1: bɔnsɛm kɛseɛ ma goalkeeper ɛnti monkum akɔ a ɛwɔ asase ne so adwamammɔ ɛti wokɔ 1 Thessalonica chapter 4 verse 3 a
2: abrabɔ mu ahoteɛ wɔni deɛ onyankopɔn pɛ
1: wei ne deɛ onyankopɔn
2: mahoteɛ
1: mahoteɛ
2: sɛ monyi mo mfiri agyamammɔ mu
1: sɛ monyi mo ho mfiri deɛ mu
2: agyamammɔ mu
1: wei ne mahoteɛ
2: sɛ monyi mo mfiri agyamammɔ
1: mu sɛ monyi mo ho mfiri deɛ
2: agyamammɔ mu
1: agyamammɔ
2: na mo mu biara hunu sɛ
1: obɛnya
2: ɔno ara ne yere ahoteɛ ne ane die mu
1: hɛ adwamayɛ wo wokɔ bible no mu a Revelation chapter 2 verse 21 to 22 last quotation
2: wɔse na mama no berɛ sɛ
1: hwɛ adwamammɔ ɛno ne bɔne a judgment day nyankopɔn bɛma woayɛ ama no ahwɛ nanim wobɛyɛ ama no ahwɛ ɛti Revelation chapter 2 verse 21 to 22
2: na mama no berɛ sɛ
1: nti ɔse sɛsɛ deɛ wama wo berɛ sɛ
2: ɔfa sɛsɛkyɛ naadwene
1: fa sɛkyerɛ woadwene
2: ɛmfiri n'agyamammɔ mu
1: fa sɛkyerɛ woadwene firi deɛ
2: mu n'agyamammɔ mu
1: ɛnɛ deɛ wama wo berɛ fiti saa berɛ yi aa kɔpem fiada dwene hono yie memenda wo kɔbɔ asu wama wo berɛ ɔnso wɔ berɛ paa nyankopɔn wɔtam o onyankopɔn wɔ pɛrɛpɛrɛ nipa wurɔ